آخر ان کی محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا. یہ فلم تھی کچے.

چاہتا ہے۔ اس فلم میں سیف کے کردار سدھارتھ اور سڈ کو سبھی نے بے حد پسند کیا۔ سچے پیار کی تلاش میں بھٹکتے یوا کے کردار کو سیف نے جیونت کر دیا تھا۔ ویسے وہ اس وقت تک اپنے ایک ہی طرح کے کردار سے اوب چکے تھے اور کچھ بدلاؤ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں ڈمپل کپاڑیا، جو اس فلم کا حصہ بھی تھی، انہوں نے سیف کو سمجھایا اور بس وہ رم گئے اس کردار میں۔

گلوکارہ میں سیف کے کردار لنگڑا تیاگی کو دیکھ کر کسی کو وشواس ہی نہیں ہوا کہ رومانٹک امیج میں دکھنے والے سیف اس طرح کے نیگیٹو کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھا سکتے ہیں۔ سبھی ان کے ابھینے کے قائل ہو گئے۔ فلمی کریئر سے جڑی باتیں چل رہی ہیں تو یہاں سیف کی کچھ فلموں کا الیکھ کرنا ضروری لگتا ہے۔ ان فلموں میں سیف کے ابھینے کے الگ الگ روپ سامنے آئے ہیں۔ کچھ ایسی فلمیں ہیں، ریس، اس فلم میں کم سنواد میں بھی سیف نے بہترین ابھینے کی مثال چھوڑی۔ ٹشن، اس فلم میں وہ ایک الگ ہی انداز میں نظر آئے۔ قربان، ایک آتنکی کا کردار سیف کے لیے بھی مشکل تھا۔ لو آج کل، اس فلم میں دو الگ الگ کردار اور دونوں ہی بہترین، اور ایک جاسوس کی بھومیکا میں نظر آئے اپنی پروڈیوس کی گئی فلم ایجنٹ ونود میں۔

0: ہیلو فرمائش، آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: جی میم نمسکار، میں رام گوپال بول رہا تھا بھوپال سے۔
0: نمسکار رام گوپال جی، آپ بھوپال سے بول رہے ہیں تو کیا حال چال ہے وہاں کے؟
1: بھوپال کے تو ابھی بارش ہو رہی لیکن اتنی تیز بارش نہیں ہے، مطلب سامان سے اس بار بہت کم ہے۔
0: جی اور بتائیے رام گوپال جی کہ آپ کیا کرتے ہیں؟
1: اپنا یہ مکان وکان بنانے کا، ایسے ٹھیکہ ویکا یہ لیتے ہیں، مکان بناتے ہیں، مستری کا کام بھی ہے، سبھی کر لیتے ہیں، ٹھیکہ بھی لے لیتے ہیں۔
0: اچھا، یعنی کہ آپ گھر بناتے ہیں، بہت خوبصورت گھر بناتے ہیں یعنی کہ؟
1: ہاں جی ہاں جی۔
0: بڑا اچھا لگا کہ آپ یہ محنت والا کام کرتے ہیں۔ تو اس کام کے بیچ بیچ میں آپ وویدھ بھارتی ریڈیو اسٹیشن سنتے رہتے ہیں؟
1: جی ابھی بھی سائٹ چلتی ہے تو میں تو ساتھ میں اپنے ہوم تھیٹر وغیرہ رکھتا ہوں، اس سے کنیکٹ کر کے ایپ کے مادھیم سے پورے دن بھر چلتے رہتے ہیں۔
0: تو آپ کو کس طرح کے گانے اچھے لگتے ہیں؟
1: مجھے سب پرکار کے گانے اچھے لگتے ہیں، جیسے 90 کے دشک کے جو گانے ہیں نا بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔
0: کیا بات ہے، بہت اچھے دشک کی آپ نے بات کری ہے۔ اور وویدھ بھارتی ریڈیو اسٹیشن سے جو بھی پروگرام پرسارت ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور آپ کو کون سا پروگرام سب سے زیادہ پسند آتا ہے؟
1: دن میں فیس بک پہ آتے ہیں نا پروگرام، سوانا سفر وغیرہ کر کے بہت پروگرام بھی سنتے ہیں، اور صبح چت پر سنگیت اس پر 90 کے دشک کے اور نئے گانے بھی سننے کو ملتے ہیں، اور من چاہے گی وہ تو آپ سناتے ہو تو اچھے لگتے ہیں۔
0: اور یہ بتائیے کہ بھوپال میں ہیں آپ، تو بھوپال میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ گھومنے کے لیے وہاں پر آپ بتا سکتے ہیں؟
1: جی بالکل، یہ تو بہت اچھا لگتا ہے میم، تالاب وغیرہ بھی ہے یہاں، بھوجپور مندر بھی ہے تھوڑا پاس میں، اور بہت اچھے اچھے سنگرہالے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ گھومنے کے لیے۔
0: جی اور یہ بتائیے کہ آج آپ کون سا گانا سننا چاہتے ہیں؟
1: فلم رام جانے کا ٹائٹل سانگ، کہتے ہیں لوگ مجھے رام جانے۔
0: تو لیجیے آپ سنیے اپنی پسند کا یہ پیارا سا گیت۔

0: ہیلو فرمائش، آپ کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: جی میں دیوین سنگھ راجپوت بول رہا ہوں، رہیلی ضلع ساگر مدھیہ پردیش سے۔
0: دیوین جی، آج آپ نے ہیلو فرمائش میں کال لگائی، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟
1: بہت خوشی ہو رہی ہے جی، بہت دیر سے ٹرائی کر رہے تھے، ہر ہفتے کرتے ہیں، لیکن آج پہلی بار نمبر لگا، پہلی بار بات ہو رہی ہے ہماری ود بھارتی میں۔
0: چلیے، آپ کا فون لگا اور پہلی بار آپ کی میرے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور بتائیے اپنے بارے میں، آپ کیا کرتے ہیں؟
1: جی میرا ایک الیکٹرانکس کا شاپ ہے چھوٹی سی، اور کسی کا ویوسائے بھی ہے۔
0: اچھا، یہ بتائیے کہ جو آپ کی الیکٹرک کی شاپ ہے، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟
1: جی شروعات تو میری ریڈیو سے ہوئی تھی، جب ریڈیو آیا تھا تب ہمارے پاس ریڈیو، تو ریڈیو ریپیئرنگ سے شروعات کی تھی میں نے۔ آج کل اب کمپیوٹر، ایل ای ڈی ٹی وی وغیرہ سب کچھ ریپیئر کرتا ہوں، سیل بھی کرتا ہوں۔
0: کیا بات ہے، یعنی کہ آپ ریڈیو کے انجینئر ہیں؟
1: جی بالکل بالکل، ریڈیو کے انجینئر، اور اس ریڈیو ہی کی بدولت ہے ود بھارتی سے بھی جڑے میرا شوق ہے جی۔
0: تو ود بھارتی کے پروگرام آپ کو کون کون سے اچھے لگتے ہیں؟
1: ود بھارتی کے ہم صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک، میں آپ کی فرمائش، آج کے فنکار، چھایا گیت، یہ سب ہی ہمارے فیوریٹ پروگرام ہیں۔
0: اچھا یہ بتائیے، آپ نے بتایا نا کہ آپ کھیتی بھی کرتے ہیں، تو جی آج کل آپ نے کیا کھیت میں بو رکھا ہے؟
1: اس سمے خریف کا سیزن چل رہا ہے جی، تو اس میں مکا بوئی ہے ہم نے پورے کھیت۔
0: اچھا، تو جو یہ خریف کا سیزن ہے، یہ کب سے کب تک چلتا ہے؟
1: یہ لگ بھگ 15 جون جب مانسون آتا ہے نا، تب سے لے کے 15 اکتوبر تک کا یہ سیزن ہوتا ہے خریف کا۔
0: اچھا، تو اس میں آپ کون کون سی فصلیں بوتے ہیں؟
1: اس میں ہم لوگ مکا ہے، سویابین ہے، جو ہے، تل ہے، اڑد ہے، مونگ ہے، اس وغیرہ، یہ سب کی فصلیں اگائی جاتی ہیں خریف کے سیزن میں ہم لوگوں کے کھیتوں میں۔ دھان تھوڑا کم ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں۔
0: اور اس کے بعد جو سیزن آئے گا،
1: ربی فصل کا سیزن ہوتا ہے، وہ 15 اکتوبر سے 15 مارچ تک مان لیجیے اس کا یہ پیریڈ رہتا ہے۔
0: تو اس میں کون کون سی فصل بوتے ہیں پھر آپ؟
1: اس میں گیہوں ہے، چنا ہے، مونگ ہے، مسور ہے، مٹر وغیرہ، یہ گنا ونا، یہ سب بوئے جاتے ہیں اس میں۔
0: تو یہ بتائیے کہ آج آپ کون سا گانا سننا چاہتے ہیں؟
1: میں دستک فلم کا گیت سننا چاہتا ہوں، مدن موہن جی کی آواز میں ہو یا مطلب لتا جی کی آواز میں، مائیری میں کاسے کہوں پیر اپنے جیا کی۔
0: تو چلیے سنتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گیت۔

0: بڑا خوبصورت سا گناہ ہے. تو بڑا اچھا لگا گوپال جی آپ سے بات کر کے. تو ہیلو فرمائش میں آج آپ کون سا گیت سننا چاہتے ہیں؟
1: کمار سانو الکا یاگنی کی آواز میں ہمارا پیار کی فلنگا کا.
0: تو گوپال جی لیتے ہیں آپ سے انمتی اور سناتے ہیں آپ کو آپ کی پسند کا یہ پیارا سا گیت ہیلو فرمائش میں. چلیے مل کر سنتے ہیں یہ گیت.

سے پہلی ہی فلم میں اپنے نام دو چیزیں کر لی، ایک بہترین نئے چہرے کا ایوارڈ اور دوسرا نٹکھٹ شرارتی رومانٹک ہیرو کی امیج۔ یہ دونوں چیزیں تو ملی، لیکن نہیں ملی سب سے ضروری چیز، فلم کو درشکوں کا پیار۔ سیف کو پیار ملتا رہا اور اسی طرح فلمی گاڑی بھی آگے بڑھی، پر ان فلموں نے بھی کچھ اچھا نہ کرنے کی پرمپرا نبھائی۔ سیف علی خان فلمی دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے امتحان سے گزر رہے تھے، اور اسی بیچ 1994 میں آئی فلم یہ دل لگی۔

دل لگی۔ اس فلم نے سیف علی خان کے کریئر کو ایک نئی اڑان دی۔ اس کے بعد وہ گھر گھر میں پہچانے جانے لگے۔ شرارتی، بے فکر الہڑ کشور کے کردار میں جیسے نرماتا نردیشک سیف کو ہی دیکھ پاتے، یہی حال درشکوں کا بھی تھا۔ شرارتی مسکان کے ساتھ جب سیف کی آنکھیں چمکتی تو پردے پر ان کا ابھینے سہج لگتا۔ ایسے میں آئی اکشے کمار کے ساتھ ان کی ایک اور فلم، میں کھلاڑی تو اناڑی۔

آخر ان کی محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ فلم تھی کچے

دل چاہتا ہے۔ اس فلم میں سیف کے کردار سدھارتھ اور سڈ کو سبھی نے بے حد پسند کیا۔ سچے پیار کی تلاش میں بھٹکتے یوا کے کردار کو سیف نے جیونت کر دیا تھا۔ ویسے وہ اس وقت تک اپنے ایک ہی طرح کے کردار سے اوب چکے تھے اور کچھ بدلاؤ چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں ڈمپل کپاڑیا، جو اس فلم کا حصہ بھی تھی، انہوں نے سیف کو سمجھایا اور بس وہ رم گئے اس کردار میں۔

پرینیتا کے بعد سیف علی خان کی امیج تو بدل گئی تھی, وہ اب صرف نٹکھٹ چلبلے رومانٹک ہیرو نہیں رہ گئے تھے بلکہ ان کے اندر کے گمبھیر ابھینے کی ایک جھلک لوگوں کے سامنے آ چکی تھی, اور اس ایک جھلک نے ہی سبھی کو پربھاوت کر دیا. پر ابھی سیف لوگوں کو اور چونکانا چاہتے تھے, اور یہ کام کیا شیکسپیئر کے پرسدھ ناٹک اوتھیلو پر آدھارت وشال بھاردواج کی فلم اومکارا نے.

گارہ میں سیف کے کردار لنگڑا تیاگی کو دیکھ کر کسی کو وشواس ہی نہیں ہوا کہ رومانٹک امیج میں دکھنے والے سیف اس طرح کے نیگیٹو کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھا سکتے ہیں۔ سبھی ان کے ابھینے کے قائل ہو گئے۔ فلمی کریئر سے جڑی باتیں چل رہی ہیں تو یہاں سیف کی کچھ فلموں کا الیکھ کرنا ضروری لگتا ہے۔ ان فلموں میں